0: taka ma ko rata te mama te kia rata wa te ma pa kai hono ma pa tau na uru pa o rata ko huni ki tu o ara e pa tau ko ka nei ni ka pa pa nani ko ka rahi te kia te tu mai ai ta tau e na ko tau e na ko tau a te ma tau ka to e
1: na ra ko e te ra na ti re ko nei o ka tau ku na roi mata ki ru ga e te pa pa ki